بارئكم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قال موسى وإذ ذلك ذا ذي ذو أذ وإذ قال وإذ قال എന്നല്ല പറയേണ്ടത്. وإذ قال قاف സ്വരഭാരത്തിൽ ഉച്ചരിക്കേണ്ട അക്ഷരം قال قال എന്ന് പറയരുത്, قال അല്ല قال موسى لقومه ഇവിടെയും قافിന്റെ ഉച്ചാരണം ശ്രദ്ധിക്കുക. لقومه يا قومي يا قومي قاف إنكم يا قومي إنكم എന്ന് നീട്ടരുത്. يا قومي إنكم إنكم നൂന്ന് ശദ്ദുണ്ട് മണിക്കണം. ظلمتم ضاد ضاد ഉച്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത്